нічого нікому не зобов'язано, як дихнув. Спогадиться на мене забування про це часу. Місто пустах прибуває душа, любов приймати гостя світом. Вільно мовчати, стагнати, скинути, говорити, забувати, не пам'ятати нічого. Вільно говорити, хочеш, що чому.